ngarai ako naipiri ko mana ka ngarai ko rawang ati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngarai

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya